0: Hi, Dolly.
1: Hi.
0: Ngay khu đây, nâng đục kia nó lại đâu, cái sạc kia hay đâu.
1: Ai ghi đục anh mà hang bờ đâu, advertisement nằm ta hạp kia nà, nằm hôn ta nà ghi nà lại nè.
0: Eh, yam phải kia nô tu đi à, kari kari nô bà nâng ghi đục anh đó phẳng kia hay nà.
1: Ai ghi đi variety store nè, wholesale su, adu retail su đùm yào rê da.
0: Oh, adu ở đây tì nè, all India rê đu, in phạt, cốc chá lùi yà đồ nâng bò.
1: Oh, adu mi lôi nà mắc ta, yohan bà bù ngâm đồ rì bro đu bò.
0: Kari ghi ngâm bùi tui nô hay, chinh khung sinh yà dân ta nà, ahal nà ha, mê cung tích nà tăng rì bà. Sangai channel hai ba amaga ne kangla channel hai ba amaga ani le ne bani ko hujik tia
1: o mamal di kya hai rak toi jano ado ai di ya amaga di ta liko
0: is is mamal gi ka su khali male
1: khandra di kai no nang bo
0: lupa samri sangma da gi ho roga ne so is maya mam su le ra mi dole
1: o ado ai ta ra ga di khwai di fa ba option si masina oi re ni na di khalle
0: to to to to oi doi de masina khwai di gi fa ba
1: umna ma putara am no chari Akaswani Imphal commercial section da lengshin bidau adom gi paujel mi oi lakha kaya da yohan